Thank you, Mommy Lance, for the opportunity. Đây, cheers. Ôi, xin lỗi. Ôi, xin lỗi. Xin mời đồng hình lưu đồng. Ôi, crispy chicken.